0: داخل المدرسة.
1: مهم جدا.
0: فهي سياسة مدرسة تعب، مدرسة تعب عن جد اللي الكل لازم يوقف عليه.
1: يهتم وكذلك عملية تراكمية اللي بتكون من عدة أطراف ما بين المدرسة والأهل والمحيط. وأنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات أستاذة نادية وردي، مستشارة تربوية ومعالجة نفسية، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا،
1: يعطيك العافية، إلى اللقاء. إلى ملفنا التالي. قدمت عائلة الشاب أنيس الجريناوي من مدينة رهط الذي توفي عن عمر ناهز 21 عاما دعوى إهمال طبي ضد صندوق المرضى كلاليت بصفته مالك مستشفى بيلينسون والمسؤول عنه، مدعية أن خطأ في التعامل مع قسطرة مخصصة لغسل الكلى أدى إلى دخول الهواء إلى مجرى دمه ووفاته. في البداية نستمع إلى أبرز تفاصيل الدعوى القضائية على لسان المحامية الموكلة من قبل العائلة، ومن ثم نعود للحديث مع العائلة.
2: משרדנו הגיש תביעה בשם יורשיו של אניס בן 21 במותו נגד שירותי בריאות כללית ובית החולים בנינסון. אניס היה צעיר אשר עבר השתלת ריאות מוצלחת והיה במגמת החלמה ברורה עד שטעות של אחות לא מנוסה גרמה למותו. קצת רקע, בשנת 2024 לאחר מאבק ארוך בדלקת ריאות קשה אניס עבר השתלת ריאות מוצלחת בבית החולים בנינסון, אבל לפני כשנה נזקק לאשפוז נוסף באותו בית החולים, הפעם עקב סימני תחיית השתל. הטיפול כלל סינון תקופתי של הדם, ולשם כך הוכנס לגופו צנתר מיוחד לווריד הצוואר, הקרוי בשפה הרפואית פרמקאט, והוא מיועד אך ורק לצורך זה. מדובר בצנתר מורכב, ומה שדורש מאנשי הצוות לעבור הכשרה מיוחדת על מנת להיות מוסמכים לטפל באותו צנתר. באחד הבקרים אחות במחלקה הפנימית שבה היה מאושפז, שלא הייתה לה הכשרה וידע הנוגעים לצנתר הספציפי, החליטה לתת דרך הצנתר תרופת אקמול. בזמן שחיברה את התרופה בהיעדר ידע וניסיון כמובן, היא לא הקפידה על כללי הסגירה הנדרשים, ולמעשה אפשרה להעביר מבחוץ להיכנס דרך אותו צנתר לתוך הווריד המרכזי ומשם להגיע ישירות ללב ולריאות של אניס, וכך גרמה למה שקרוי בשפה הרפואית תסחיף אוויר. אני אסביר, בועות אוויר שנכנסו הם למעשה מנעו את זרימת הדם גם ללב, גם לריאות, גם למוח, וכתוצאה מחוסר זרימת הדם אניס נכנס למצוקה נשימתית, תוך דקות ספורות איבד את ההכרה וקרס. הוא אמנם עבר החייאה מוצלחת ועונשם, אך לא התעורר יותר. הוא נפטר כחודש לאחר אותו אירוע קטלני.
1: إذن كما استمعنا إلى المحامية الموكلة في هذه القضية، باختصار تقول تقدم أو قدمت دعوة إهمال طبي ضد صندوق المرضى كلاليت بصفته مالك مستشفى بيلينسون والمسؤول عنه، أن خطأ في التعامل مع قسطرة مخصصة لغسل الكلى أدى إلى دخول الهواء إلى مجرى دمه ووفاته. وحسب الدعوة أدخل الشاب أنيس إلى مستشفى بيلينسون للاشتباه في رفض جسمه للرئتين اللتين زرعتا له بنجاح في المستشفى نفسه قبل نحو عام، وتعود الواقع بعد ذلك حين كان الشاب المرحوم يتلقى العلاج في القسم الباطني دال. العائلة تقول أن ممرضة حاولت إعطائه دواء عبر قسطرة وريدية مركزية كانت موضوعة قرب القلب ومخصصة لعلاج غسل الكلى بدلا من استخدام أنبوب التسريب العادي، وتركت القسطرة مفتوحة تقول الدعوة بعد محاولة إعطاء الدواء ما سمح وفق هذا الادعاء بدخول الهواء إلى مجرى الدم لتتدهور حالة الشاب الجريناوي بصورة مفاجئة. أصيب بضائقة تنفسية حادة استدعت إنعاشه قبل أن يتعرض لضرر دماغ انتهى بوفاته في 10 أيلول عام 2025. هذا أبرز ما جاء في هذه الدعوة. أقول السلام عليكم سيد حسان الجريناوي والد المرحوم أنيس الجريناوي، مرحبا بك سيد حسان. يعني أولا تعزينا طبعا رغم أنه مر بطبيعة الحال أكثر من عام على هذه الحادثة، ولكن تعزينا الله يرحمه لأنيس. يعني لو سمحت في البداية نكون مع يعني بعض التفاصيل منكم كعائلة، استمعنا طبعا إلى تفاصيل الدعوة، ولكن من جانبك كوالد ليش كان أنيس في المستشفى في حينه؟ كيف كانت حالته قبل الواقع اللي تحدثت عنها المحامي؟
3: اللهم الصلاة والسلام على محمد. אני